0: c'est qu'elle dit, qu'elle dit, ça bat le rue, FN ici. Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.